ya adum cause me di automatic when I befa me aba na mambo ne mani o se me shishe ni ai de tina kuruma na so so say in case na wanim ma wo ho so na o petri na bi o ko shufra obi so because me mambo ye nte fra obi answer no ye se fra obi a na ko shufra obi a so a de wo mo ana se bra me nchen be ka chire me daddy me pa cho me fa fa chira na me ko no ma hwe kwam enna me na bwa tri ye na mko hwe fra wa bi so eno ano no o se me ye no kwafo on fa na da so pe so hunu no panache wo no o ka cho se wo ye no kwafo ene tini ni so wa de be chew wa ka de si so de no ho akantam se wo ba me me ye no kwafo ne tini ni se be de be chew na mesa te wo ho ukwo to dwunu mu amua yemre ma akopa hweye no onanso ana mu aye yemre onanho no amua hodohodo e ma akopa hweye no mesa hyemu dine na mamu ani soso a ani so da ho na kyena wan sample I don't be in what a wonderful onyakopo ntwe dia mpo moye da wase o yetete hu ye mbo what do we dey your konto I don't we dey your pe na emu mbo aye ni ntimi nyiwu ni yeju di wi a yetime du mra no so yeju di wi a yetime no wanante yedu mra no so also beto ye na ba betena ye nche na ne ye betena na ne ye bedidi ti twi di ampo ye sero waye na wona so before mo no ye wona oju di no du mra nsam so omna ye o man ba ti waye ni yetime nyu ni ye no mra nsam so ewo Jesu Kristo di mu amen mo nua bebi oni twi di ampo kwa mo nhira ye one number yen ade bia se de kan ye mpa ebom no de boy ye bitim aboya me asom no no onfa nje ma ye nsa e wo din mu ni adom no mu ene ho mabro no mu e wo Yesu din mu amen.